Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Se pare că peste 30% dintre consumatori declară că își doresc interacțiunea personală pe care doar cumpărăturile, magazinele fizice o pot oferi. În pofida faptului că tehnologia transformă procesul de achiziție, facilitând tot mai mult cumpărăturile online, pe rețele sociale, prin aplicații și în jocuri. Oamenii se întorc așadar în magazinele fizice din motive pe care doar investițiile în inteligența artificială și tehnologie nu le pot satisface. Mai mult de jumătate dintre cumpărători intervievați spun că vor să vadă, să atingă și să evalueze articolele înainte de a le cumpăra. Și 68% doresc sfaturi de specialitate cu privire la achizițiile cu valoare ridicată, pentru a se asigura că fac alegeri în deplină cunoștință de cauză. Un alt semn pentru preferința vizitelor în magazinele fizice este faptul că 61% dintre consumatori au afirmat că ar merge la un magazin pentru o promoție care nu este disponibilă online. Raportul indică faptul că deși 68% dintre consumatorii nu au o problemă în a primi și a avea încredere în ofertele și promoțiile personalizate de inteligență artificială, aproape jumătate dintre aceștia sunt nemulțumiți de chatboții inteligenți care nu sunt suficienți în a răspunde la solicitările de informații. Raportul sugerează că acele companii care interacționează direct cu consumatorii trebuie să combine interacțiunea în persoană cu tehnologiile complementare.
1: Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și aflăm cum au ajuns milioane de melodii protejate de copyright să antreneze inteligența artificială, iar artiștii vorbesc despre un furt fără precedent. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces, se pare, la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații publicate de The Atlantic și preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor, utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Jurnaliștii au analizat mai multe dintre aceste baze de date și a descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Dar problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil, cât și ca structură muzicală. Industria muzicală argumentează că succesul acestor platforme se bazează pe munca artiștilor care nu primesc niciun fel de compensație financiară. Începând din 2024, marile case de discuri americane au deschis procese împotriva unor platforme populare de generare de muzică. Reclamanții susțin că zeci de mii de melodii au fost utilizate fără licență pentru antrenarea algoritmilor. De altfel, accesul la aceste instrumente este relativ ieftin. Unele servicii permit generarea sute sau chiar de mii de melodii lunar pentru câțiva dolari. Consecința este o explozie a conținutului muzical creat automat. Platformele de streaming se confruntă deja cu un val de astfel de materiale. O renumită platformă a eliminat anterior zeci de milioane de piese generate artificial, iar o platformă din Franța a anunțat că aproape jumătate dintre fișierele care sunt încărcate zilnic sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În paralel, și alte companii din mediul online integrează tot mai multe funcții de creare de muzică în produsele lor, oferind creatorilor posibilitatea de a folosi coloane sonore generate automat.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Așa cum vorbeam și în alte emisiuni, profilul ascultătorului de muzică s-a schimbat în ultima perioadă. Ne referim acum la tineri care nu mai ascultă muzică doar pentru experiență, ci doar ca pe un simplu fundal al clipurilor scurte de pe rețelele sociale. Melodii virale ajung să fie fredonate de milioane de oameni fără ca aceștia să știe cine e artistul din spate, arată un studiu realizat la nivel global. Așa că mai nou piesele au versuri simple și refrene ușor de reținut. Potrivit studiului, un sfert dintre tineri recunosc că nu știu cine cântă piesele care le rămân în minte după ce le aud în mediul online. Iar peste 20% dintre ei spun că nici nu se obosesc să caute numele artistului, ci preferă să-și continue navigarea. Astfel s-au rescris și regulile industriei muzicale, spun specialiștii. Compozitorii nu mai mizează pe albume sau versuri elaborate, ci pe un fragment simplu și ușor de fredonat. Tot studiul mai arată că tinerii nu mai investesc în concerte sau albume cum făceau generațiile trecute. Mulți se mulțumesc să urmărească un cont online, iar mai puțin de 10% devin fani pe termen lung. Un alt studiu realizat pe 10.000 de oameni arată că tinerii între 16 și 24 de ani nu mai trăiesc muzica la fel ca generațiile de dinainte. Dacă odinioară adolescenții își idolatrizau trupele preferate, mergeau la concerte sau cumpărau albume, acum mulți se mulțumesc doar să audă piese online și să treacă mai departe. Așa apare fenomenul numit de specialiști dispariția superfanului, adică lipsa acelui ascultător devotat care susținea artistul prin cumpărarea albumelor sau prin prezența la concerte. Psihologii culturali și analiștii din industrie pun schimbarea pe seama formatului sound-on al TikTok. Muzica e doar un fundal pentru videoclip, iar utilizatorii nu mai simt nevoia să o caute separat. Spre deosebire de anii 60, de exemplu, când mii de adolescenți luau cu asalt aeroporturi ca să-i vadă pe Beatles, generația Z preferă să rămână doar cu telefonul în mână.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs.
0: Garrett?
1: Yes!
0: Good.
1: Now,
0: back to the music.
1: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vorbim în emisiune și despre chatboții religioși care funcționează pe bază de inteligență artificială și care permit mai nou credincioșilor să aibă o discuție digitală cu Dumnezeu. Nu doar Dumnezeu poate fi convocat la o conversație, ci și o serie de sfinți. Astfel de aplicații câștigă tot mai mult teren și pe piața din România, însă preoții avertizează cu privire la nereguli. Credincioșii pot să se confeseze prin intermediul aplicației, ba chiar pot primi și sfaturi personalizate de la Dumnezeu sau sfinți. Însă o astfel de interacțiune vine și cu un cost. Pentru o discuție, de exemplu, cu Sfântul Apostol Ioan, e nevoie de un abonament lunar de 30 de lei, dar există și opțiunea abonamentului pentru un an care costă 300 de lei. Oricât de tentant ar părea o conexiune directă cu Dumnezeu din confortul casei cu ajutorul mobilului, preoții avertizează că legătura cu divinitatea se construiește doar prin rugăciune și vizite regulate la biserică. Iar specialiștii sunt de părere că astfel de interacțiune poate avea efecte nocive asupra sănătății mentale. Utilizatorii trebuie să aibă în vedere că discuția nu este o legătură reală cu Dumnezeu sau sfinți și mai mult că răspunsurile pe care le primesc sunt statistice și reflectă ce vor ei să audă. Mare parte din românii rămân sceptici când vine vorba de aplicații care imită o conversație cu Dumnezeu. Cei mai mulți preferă însă să rămână la metoda clasică, adică rugăciunea. Deși aceste aplicații sunt văzute de unii ca o cale de apropiere de credință, biserica tratează fenomenul cu precauție. Papa Francisc a exprimat rezerve subliniind că va fi foarte dificil să descoperim prezența lui Dumnezeu în inteligența artificială și a respins categoric conceptul unui papă digital.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

România se află pe locul 3 în Europa în clasamentul celor mai stresante țări pentru șoferii fără experiență, potrivit unui studiu realizat de o platformă din Cehia. Drumurile din țara noastră sunt descrise ca fiind extrem de nemiloase din cauza stării proaste a carosabilului și a reducerilor bruște de viteză. Studiul a analizat autostrăzile europene pe baza aglomerației, calității drumurilor și densității traficului. Cu cât scorul este mai mare, cu atât drumurile sunt mai stresante pentru un șofer la început de drum. Polonia ocupă primul loc, un scor de 99 din 100, țara combină aglomerație urbană, drumuri de slabă calitate și una dintre cele mai mari rate de decese rutiere din Europa, de 52 la 1 milion de locuitori. Cehia se află pe locul 2, cu un scor de 94, influențat de traficul dens și de calitatea submedia drumurilor. România, cum spuneam mai devreme, ocupă locul al treilea, urmată de Grecia și Bulgaria. Cele trei țări au drumuri mai puțin aglomerate decât Polonia și Cehia, dar înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere dintre toate țările incluse în studiu. Drumurile din România sunt extrem de nemiloase pentru șoferi începători, scrie site-ul de știri csvinete.cz. Starea suprafeței de rulare în sine devine un pericol înainte de a se lua în considerare aglomerația. Reducerile bruște ale limitei de viteză reprezintă, scrie site-ul ceh, un factor suplimentar de stres. Trecerea de la 130 de km pe oră la 40 de km pe oră pe o distanță scurtă pune presiune în special pe șoferii fără experiență. În țării precum Bulgaria și România, supravegherea video începe din momentul în care intri pe autostradă. Fără o perioadă de grație fiabilă se mai arată în acest studiu. La celălalt capăt, ei bine, al clasamentului se află Suedia, Danemarca, Norvegia, țările de jos și Spania. Acestea au obținut cele mai bune scoruri la calitatea drumurilor, densitatea traficului și siguranța rutieră.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Continuăm în emisiunea noastră și ajungem în însorita Grecia, acolo unde guvernul a prezentat zilele trecute aplicația și site-ul Posokanei. Ei bine, aceasta este o platformă care permite utilizatorilor să compare prețurile produselor alimentare și de larg consum din principalele lanțuri de supermarketuri din țară. Datele sunt actualizate zilnic, astfel încât consumatorii pot vedea în timp real unde găsesc cele mai avantajoase oferte pentru produsele de care au nevoie. Platforma include în prezent aproximativ 10.000 de articole și acoperă marile rețele de retail din Grecia. Una dintre funcțiile care au atras atenția este posibilitatea de a verifica istoricul prețurilor pentru fiecare produs pe o perioadă de cel puțin 2 luni. Astfel, utilizatorii pot vedea dacă o reducere este reală sau dacă prețul a fost majorat anterior pentru a crea impresia unei promoții. Autoritățile din Grecia consideră că această transparență va contribui la creșterea concurenței între comercianți și la protejarea consumatorilor. Dar aplicația Posokanei nu se limitează doar la piața internă. Pentru produsele comercializate de companii multinaționale, aplicația poate afișa și prețurile din alte state europene. În prezent sunt disponibile comparații cu Italia, Franța, Belgia, România, Bulgaria, Cipru și Spania, iar Portugalia urmează să fie adăugată în perioada următoare. Funcția permite de asemenea consumatorilor să observe eventuale diferențe semnificative de preț între Grecia și alte piețe europene. Utilizatorii pot să-și creeze totodată liste personalizate de cumpărători și pot căuta produse similare din aceeași categorie, precum cafea, paste sau produse lactate. Aplicația recomandă și alte alternative mai ieftine disponibile în alte magazine, contribuind la reducerea costului total al coșului de cumpărături. Practic, consumatorii pot compara rapid atât prețurile cât și disponibilitatea produselor înainte de a merge la cumpărături. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Ascultați Refiesta ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul Veștea intră în linie dreaptă. Decizia este așteptată în scurt timp în Parlament. În ședința care începe la această oră, conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor. Reprezentanții PNL-USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul Veștea. Ieri Ilie Bolojan și echipa sa de conducere au primit un vot covârșitor la congresul PNL. De asemenea, au fost luate două decizii importante, separarea totală a PNL de PSD și excluderea a 5 lideri ai PNL. Traficul maritim în strântoarea Ormuz a scăzut drastic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului. La aproape un deceniu de la referendumul care a dus la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră că Brexitul a avut efecte negative asupra țării. Guvernul Veștea intră în linie dreaptă. În ședința care începe la această oră, conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor, care e programat între orele 12 și 15.30 și programul de lucru și ordinea de zi a plenului comun, care este prevăzut să înceapă de la ora 17, potrivit surselor citate de hotnews.ro. Pe ordinea de zi se numără prezentarea programului și a listei guvernului de către Adrian Veștea, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului. Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea cabinetului său. Reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota acest guvern. Ieri Ilie Bolojan și echipa sa de conducere au primit un vot covârșitor la congresul PNL. De asemenea, la congres au fost luate două decizii importante, separarea totală a PNL de PSD și excluderea 5 lideri ai PNL, Lucian Bode, Robert Huma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea. Toți cei 5 au termen până la prânz să-și dea demisia din PNL. Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, a avut și el o intervenție dură la congresul PNL, în care a vorbit despre sistemul care participă în alegeri și care a ales să spună presiune pe PNL. Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub acuzare de DNA de luare de mită. Despre premierul desemnat Adrian Veștea, Ciucu a spus că nu-și aparține și că este împins să formeze un guvern de aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială.
2: Dar știți care e problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituții noastre publice și niciodată nu dau seama față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mult în contracampania mea și, să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.
0: L-am ascultat pe Ciprian Ciucu. Traficul maritim în strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului, arată datele de urmărire a navelor citate de Al Jazeera. Doar 12 nave au traversat strâmtoarea ieri, în scădere față de cele 35 de tranzitări înregistrate cu o zi înainte. Strâmtoarea Ormuz, cale de tranzit crucială pentru livrările de petrol și gaz mondiale, au fost blocată în timpul ostilităților care au debutat pe 28 februarie prin atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Teheranul acceptase să redeschidă strântoarea în cadrul unui acord preliminar semnat de Donald Trump și omologul său iranian și traficul maritim a început să fie reluat, dar sâmbătă Iranul a anunțat că va închide din nou această cale navigabilă din cauza atacurilor israeliene în sudul Libanului. La aproape un deceniu de la referendumul care a dus la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră că Brexitul a avut efecte negative asupra țării. Un sondaj realizat de European Council of Foreign Relations arată că până la două treimi dintre alegători Cred că decizia din 2016 a afectat economia și a contribuit la creșterea costului vieții, scrie Reuters. Cercetarea realizată în perioada 7-14 mai pe un eșantion de peste 2000 de persoane indică faptul că 2/3 dintre respondenți consideră că Brexitul a avut un impact negativ asupra economiei britanice și a dus la scumpirea traiului de zi cu zi. O explozie a avut loc duminică în urma unui incident tehnic în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Incidentul s-a soldat cu 54 de răniți și 18 dispăruți, anunță Ministerul de Interne de la Doha. Qatarul e al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său centru de producție. Iată acum datele meteo. 25 de grade indică termometrele în capitală la această oră, dar maxima va crește până la 30 de grade, spun meteorologii de la ANM. Avem 27 de grade la Timișoara, 26 sunt la Craiova și Chișinău, 25 de grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, la Iași și la Sibiu. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom la 10:15, este prezentată de Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB.

0: au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Sunt despre RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile din jurnal. Zi decisivă pentru guvernul Veștea. În urmă cu o oră au început audierile miniștrilor propuși, iar votul în plenul Parlamentului va avea loc de la ora 21:30. Guvernul Veștea are șanse mici să fie învestit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Brudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist, Andy Burnham, într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia. În acest moment, 28 de grade se înregistrează în capitală, iată știrile pe larg. Zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis calendarul procedurii de învestire. La ora 12 au început audierile miniștrilor propuși. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă la întrebări. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât la 21:30 să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Primii audiați au fost miniștrii propuși la Agricultură, Dezvoltare și Energie, Florin Barbu, Romeo Lungu și Bogdan Ivan, care au avut alocat o oră și jumătate, iar de la 13:30 sunt programate audierile lui Sorin Câmpeanu la Apărare, Cristian Pistol la Transporturi și Alexandru Nazare la Finanțe. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. Guvernul Veștea are șanse mici să fie învestit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Brudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
2: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea învestirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține învestirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședintele PNL. Absolvenții clasei a 8-a au început astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul continuă miercuri cu testarea la matematică, iar elevii care studiază limbile minorităților naționale susțin vineri proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Amintim, și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Câteva mii de persoane s-au adunat ieri în fața sediului postului public de televiziune din Praga pentru un meeting de solidaritate. Protestatarii au manifestat împotriva planurilor guvernamentale de teamă că acestea ar putea face ca posturile publice de radio și televiziune să devină mai dependente politic. Guvernul condus de premierul populist de dreapta Andrei Babiș a decis în urmă cu câteva zile să elimine taxele de licență pentru radio și televiziune. În schimb, potrivit planurilor guvernamentale, posturile publice de radiodifuziune ar urma să fie finanțate direct de la bugetul de stat începând de anul viitor și de asemenea să primească mai puțin bani decât înainte. Babiș declarase anterior că există suficient potențial de a face economii la radiodifuzori și a promis că nu va exista nicio interferență politică. Organizatorii marșului au avertizat însă că radiodifuzorii riscă să fie transformați în tribune pentru guvern. Participanții au cerut ministrului culturii din Partidul Populist de Dreapta Motoriștii să retragă planurile guvernului și să își dea demisia. Angajații posturilor publice de radio și televiziune au anunțat pentru astăzi o grevă. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din Partidul Laburist, Andy Burnham, într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Andreea Oros ne spune mai multe.
3: Șeful guvernului britanic a anunțat că părăsește și conducerea Partidului Laburist, partid aflat la putere. Starmer va rămâne premier interimar până când va fi desemnat un nou lider al Partidului Laburist. Keir Starmer a vorbit în fața sediului său de la numărul 10 Downing Street, spunând că a ascultat mesajul partidului parlamentar, pe care l-a acceptat cu bunăvoință și a decis să demisioneze.
4: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: El a declarat că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia de a demisiona și a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru funcția de lider pe 9 iulie și finalizate până la vacanța parlamentară de vară. Asta va însemna că un nou lider al Partidului Laburist va fi numit înainte de revenirea Parlamentului în septembrie. Favorit pentru preluarea funcției de lider al Partidului Laburist este Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, care urmează să depună jurământul ca deputat în urma victoriei sale categorice în scrutinul parlamentar parțial din circumscripția Makerfield, în nord-vestul Angliei. Să mai spunem că anunțul lui Starmer de astăzi vine la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care promiteau să pună capăt haosului în politica britanică.
0: Andreea Oros pe final de jurnal, acum datele meteo. Temperaturile rămân ridicate în cea mai mare parte din țară. Avem disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de la până la 33 de grade. Rămân valabile atenționări cod galben pentru disconfort termic în Maramureș, în nordul Transilvaniei, dar și pentru ploi torențiale, vijelii și grindină. În Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și în zonele montane. În București avem vreme deosebit de caldă, cu maxime de 32 de grade și nopți tropicale în cele ce urmează. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. 27 de grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu. 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 28 de grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: La Chișinău în acest weekend a fost o mobilizare importantă a forțelor de ordine pentru a menține caracterul pașnic a două manifestății. Sâmbătă, socialiștii conduși de Igor Dodon au organizat ceea ce i-au numit un marș al familiei, iar duminică a avut loc parada Pride. Veorica Ghebovețchi a fost la ambele manifestări.
2: Sute de oameni mobilizați de Partidul Socialiștilor au mers în coloană și au scandat lozinci în susținerea familiei tradiționale.
3: Nu suntem țară creștină. Noi înțelegem că sunt oameni care și de altfel, care cred altfel, care au alte valori. Dar ei sunt minoritate. Nu câteva procente sunt în Moldova. Ei au dreptul să facă acasă ce vor. Dar să promovăm aceste valori în stradă, prin marșuri LGBT sau prin modificări de legislație sau prin politici promovate în domeniul educației.
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: You're right on the one, baby.
1: Yep.
0: You made it.
1: We're out of here.
0: Yes!
1: Sing it.
2: Ai poftă de ceva bun?
3: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
2: Shaorma de pui și berbecuț.
3: Shaorma la farfurie și kebab.
2: Burger de vită Black Angus.
3: Și burger de pui suculent.
2: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
3: Nel Forno, gustul care te face să revii.
4: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! You're a monster! I can swap.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că dacă acest guvern va fi votat diseară, el nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului său pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, Simion i-a cerut lui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este sau nu partid extremist. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist Andy Burnham, scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Acum avem 30 de grade în capitală. O zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. La ora 12 au început audierele miniștrilor propuși. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă întrebărilor. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât de la 21 și 30 de minute să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Socialdemocratul Romeo Lungu, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare. Cei de la AUR nu au votat și au părăsit sala de ședințe. Avizul comisiilor este unul consultativ. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. PSD spune că toți parlamentarii partidului vor vota guvernul Veștea. Este vorba de 127 de aleși socialdemocrați. De asemenea, Veștea ar avea voturile altor 70 de aleși din afara PSD. Potrivit unor surse din PSD, ar fi nevoie la această oră ca 40 de parlamentari AUR să voteze guvernul Veștea pentru a fi investit și pentru a se instala la Palatul Victoria. Președintele AUR, George Simion, a anunțat astăzi că acest guvern nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, el a cerut președintelui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este un partid extremist. Simion a făcut apel la premierul desemnat Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, adăugând că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl face, nu o să treacă de vot.
2: Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care, odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută, atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
0: A vorbit liderul AUR, George Simion. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri.
3: Arată foarte bine, arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor. Atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care începând de ieri au devenit interimare se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare, și bineînțeles că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini. Nu să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte al PNL. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist Andy Burnham într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Andreea Oros are detalii.
4: Șeful guvernului britanic a anunțat că părăsește și conducerea Partidului Laburist, partid aflat la putere. Starmer va rămâne premier interimar până când va fi desemnat un nou lider al Partidului Laburist. Keir Starmer a vorbit în fața sediului său de la numărul 10 Downing Street, spunând că a ascultat mesajul partidului parlamentar, pe care l-a acceptat cu bunăvoință și a decis să demisioneze.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: El a declarat că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia de a demisiona și a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru funcția de lider pe 9 iulie și finalizate până la vacanța parlamentară de vară. Asta va însemna că un nou lider al Partidului Laburist va fi numit înainte de revenirea Parlamentului în septembrie. Favorit pentru preluarea funcției de lider al Partidului Laburist este Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, care urmează să depună jurământul ca deputat în urma victoriei sale categorice în scrutinul parlamentar parțial din circumscripția Makerfield, în nord-vestul Angliei. Să mai spunem că anunțul lui Starmer de astăzi vine la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care promiteau să pună capăt haosului în politica britanică.
0: Andreea Oros încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 sunt la Sibiu și Iași, 31 de grade avem la Timișoara și Craiova, 29 de grade se înregistrează la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe recepție, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru. Noi ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe yetin.ro.
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Egypt.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: things that I've got.
1: O, m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce față.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Asta e Magnetofonica, bine ne-am regăsit din nou, dragilor. Astăzi este o zi de luni, este început de săptămână, bine v-am regăsit. În câteva momente începem o nouă ediție de Magnetofonica, dar până atunci se pare că echipamentele nu prea vor să țină cu noi astăzi, așa că facem o scurtă pauză, după care revenim în câteva momente.

0: departe poate ajunge binele atunci când este împărtășit.
1: Dincolo de luminile acestei seri, există o realitate pe care nu avem voie să o ignorăm.
0: Nu toți copiii pornesc în viață cu aceleași șanse. Nu toți copiii au șanse egale. Pentru unii dintre ei, fiecare zi înseamnă efort. Efort pentru a fi înțeleși, pentru a comunica, pentru a fi acceptați. Autismul nu este o alegere.
1: În fiecare zi, copii și adulți diagnosticați cu autism luptă.
0: Lupta pentru integrare, pentru educație, pentru o viață normală.
1: Și pentru ei, sprijinul nu este o opțiune, este esențial.
0: Dar modul în care noi răspundem este...
1: Este o oră de terapie. Este un pas înainte, este o șansă reală la o viață aproape normală.
0: În această seară alegem să nu rămânem spectatori, alegem să fim parte din soluție.
1: E bine, evenimentul de astăzi susține centrul de zi Lucia din Fetești, un loc în care efortul devine progres.
0: Iar progresul devine speranță.
1: Această seară poartă în ea nu doar prezentul, poartă memoria, poartă respectul, poartă continuitate.
0: Ion Artur nu mai este printre noi în mod fizic, dar rămâne prin ceea ce a lăsat în urmă.
1: Prin muzică,
0: prin emoție
1: și prin oameni.
0: Prin oameni cu suflet mare, așa, ca dumneavoastră. Și tocmai de aceea vrem să luăm puțin din timpul nostru și să mulțumim tuturor celor implicați. Sponsori, parteneri, oameni cu suflet mare.
1: Mulțumim Agrofluvia, Agrogema, Agroserv Borcea, Biroul Notarial Enescu Andreea Raluca, Drageri, Ecofruct, Electra, Renewable Support, ITC Consulting, In-Out Construct, Cromil SE, Maria Marc, Mobil Service, Oil Company Holding AG, Stimex, Tebacom și For Cars SRL.
0: De asemenea, mulțumim și partenerilor media, magnetofonica.ro, coolfm.ro și orionradio.ro. Și pentru că muzica are puterea de a uni, de a vindeca și de a aduce oamenii împreună, în această seară, artiști extraordinari ni se alătură, nu doar pentru a cânta, ci pentru a susține o cauză.
1: Ei bine, vă invit să-i primim nu doar cu aplauze, ci cu toată energia dumneavoastră pe Răducu Spătaru, formația Royal, Emi din Petești, Adi Constantin Costi, Cristian și orchestra Ialomițenii, formația Rivos și trupa de Miercuri.
0: Și tocmai de aceea, în spiritul serii noastre, unește românește, unește sufletește, când muzica vine din autenticitate, nu ai cum să nu o simți. Să invităm pe scenă un artist care locuiește la granița a două județe, Ialomița și Călărași, care încă nu e hotărât pe care să-l reprezinte, dar le reprezintă pe amândouă. Și care aduce emoție, tradiție și energie într-un singur moment. Doamnelor și domnilor, un artist care transformă muzica în legătură între oameni și care duce mai departe numele Ion Artur prin piesele Eu sunt băiat din Fetești, Am venit cu mare drag, dar și Măi Ioane, Măi Ioane, Vârsta este doar un număr, ori nu mă...

0: spuneam mai devreme că mergem în viteză.
1: Încă un an, s-a mai dus un an de zile.
0: Din Balta Stelnica toate salutările. Emisie frumoasă, mult succes. Bineînțeles, în această seară este alături de noi George Mecanicul, dar și de la Madrid. O săptămână frumoasă tuturor ascultătorilor de Magnetofonica, iar moderatorului Joie Neburul, așa este.
1: Vârsta este doar un număr.
0: Emisiuni cât mai bune vă urează același Nicușor.

Avem din zona 15 Soco care ne salută. Hai baftă la șprițuri, Soco. În această seară, o seară minunată și o seară de colecție aici la

0: Imediat se pregătește să intre pe scena magnetofonică a formația Royal din Vetești, Vali, Adela și bineînțeles Nicolae Feraru.
1: Prin încercările vieții, dar sufletul mi-a rămas.
0: Pentru cei care n-ați venit anul acesta la evenimentul Magnetofonica ediția 1 2026, anul viitor nu mai trebuie să lipsiți, da? Trebuie să puneți ștate.

George Mecanicul zice cam așa tot acest eveniment din această seară pentru colegii mei. Haideți băieți, încă puțin și gata. Încă puțin și gata. La ce sunteți? La grâu acolo, pe recoltă, la ce sunteți? O să mai urmeze și altele, nu? Dar gata pentru astăzi, nu?

0: Am înțeles, este recoltatul orzului, ne spune George, mecanicul de la Valta Stelnica. Dacă este cineva...
1: Acum o să vă cânt melodia lui Ion Artur. Albumul lui se numea Nu mă dau și nu mă las. E, melodia aia o să vă cânt acum. Să meargă muzica. Joe, dă-i tare, dacă se ard boxele le plătesc eu. Aduc altele. Mișcă volum.
0: Vreau să zic că dacă este cineva în această seară care a fost la acel eveniment și poate să ne zică o părere verbală, așteptăm pe 0786777779 părerea sa. Dacă nu, asta e. Știu că sunteți un pic emotivi așa. Radu Cuspătaru, nu mă dau.

0: Vă așteptăm, bineînțeles, pe 0786-778-779 în această seară să ne spuneți părerea dumneavoastră personală, cei care ați fost în sală, despre acest eveniment Magnetofonica. Suntem la un click distanță, adică de WhatsApp, nu? Să ne scrieți. Bineînțeles, dragii mei, nu uitați că Magnetofonica se aude în fiecare luni și vineri live de la ora 18 la 20, dar și în reluare sâmbătă și duminică pe frecvența de 91,7 FM în Pătești. Mulțumim foarte mult, sunteți minunați, sunteți acei oameni fără de care radioul nu ar fi putut să meargă mai departe. Eu sunt Joie de la radio, vă mulțumesc și vă spun din suflet, rămâneți în continuare alături de mine pentru că vin piese foarte faine. Ne scrie din Madrid Nicușor și spune cam așa: nu am reușit să ajung la acest minunat spectacol, dar crede-mă că mi s-a făcut pielea de găină. Și acum, ascultând acest program minunat, îmi dau seama ce am pierdut. Dar poate, într-un viitor, o să vă onorez cu prezența și ție la cât mai multe asemenea evenimente. Mie și echipei mele, fără de care nu s-ar fi putut întâmpla acest eveniment minunat. O mână de oameni a strâns 160 de persoane și suma de 40.800 de lei. În momentele ce urmează, invităm pe scena Magnetofonica din această seară pe formația Royal din Fetești. Audiție plăcută și toate cele bune. 0786-778-779.
1: Bună seara, vă spun și eu. Mă tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Joie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Joie, haideți să începem. Hai cu tu minorul.

0: Au început să curgă mesajele la Magnetofonica, care mai de care, de felicitări. Mulțumim și lui Vali din Craiova, Nicu de la Baia Mare, toate cele bune și ție. Asta e Magnetofonica, o producție radiofonică, Fetești, județul Ialomița. Să se știe că și aici la noi se poate, numai dacă se vrea. În momentele ce urmează, Adela Duicu de la Royal intră cu piesa Se mărită mona mea. Hai, Adela!
1: Vă mulțumim frumos pentru apreciere!
0: Asta e!

Din toamna acestui an, echipa Magnetofonica se pregătește pentru ediția a doua, 2027. Tot aici la FT se va întâmpla. O altă cauză, un alt ajutor, același nume, Magnetofonica.

0: Am pus pe Vali Duicu la încălzire. Intră imediat cu două piese faine, după care ne auzim și cu Nicolae Ferraru.
1: Ușoare!
0: Tot de la formația Royal din Vătești. Bravo, băieți! Bravo tuturor! Ați fost minunat!

balon plin, o atmosferă de vis. Asta m-a mulțumit sufletește din toată inima pentru toată organizarea. Restaurant Făgăraș, la înălțime. O servire ireproșabilă pe 27 mai 2020.

Îmi pare rău să vă spun, eu când alea de șpriț, eu sunt mai mult pentru bărbați. Așadar că vă rog frumos să luați loc la mese. Bă, când și eu dau o piesă din repertorul meu, nu al meu personal, cover-uri, cum cântăm fiecare. Îmi pare nespus de bine că ne-am strâns în număr atât de mare în această seară. Știam că petreștenii noștri sunt empatici pentru cazurile astea nobile. Și să știți că nu trebuie să facem doar când organizăm aceste evenimente. Trebuie să le facem zi de zi. Eu am o vorbă care vreau să vă spun tuturor. Să faceți bine, că nu este greu. A fi om e foarte ușor. Numai să vrei. Asta contează cel mai mult. Aș vrea să-l felicit pe Joie, Joie de la Orion, cum îmi place mie să-i spun, care el își bate capul de 2-3 luni de zile să organizeze acest eveniment frumos care se și întâmplă la Petești. Mulțumim gazdei noastre, domnul Stelian, stimă și respect, omul care ne suportă de fiecare dată când noi venim în casa lui. Și ce să vă spun? Petrecere frumoasă alături de noi. Băieții, un mi minor video dimineața înapoi când terminăm programul.

0: Vă aștept în continuare pe 0786 7787 7779.
1: Să mă fac, să beau până dimineața.
0: Nicușor îmi scrie, zice: Joie, crede-mă, ești făcut pentru asta. O faci online de bine și mult succes în continuare.

Eu, Joe, de la radio, vreau să mulțumesc personal echipei mele Magnetofonica, începând cu Cristian, Năstase, Ionuț, Manea, Zorel, cum îl știe toată lumea. Vreau să-i mulțumesc lui Claudiu, care în acea seară a fost și el pe metereze. Toată echipa a înțeles ce trebuie să facă. Lui Cristian, Năstase, toate cele bune pentru toată grafica. Deci se pare că se poate. Așa că ne pregătim din toamnă pentru un alt eveniment mare și frumos, tot aici, la Fetești, într-un cadru poate mai mare sau poate tot aici, la restaurant Făgraș. Nu se știe niciodată. Haide, Vali!

0: bine formația Royal, așa este. Toți artiștii din seara magnetofonică 27 mai 2026 au avut nota 10 de la mine. O prestație de vis. Deci pentru la anul pregătiți-vă, nu lipsiți.
1: Vă mulțumesc. Și fiți mai buni, că nu costă nimic. Stimă și respect pentru voi.
2: Bună seara, vă spun și eu, Feru de la Borcea. Pentru voi am și eu două piese frumoase. Mă uit în stânga la domn primar și vine și piesa E drumul meu, viața mea, nu? Piesa serii, nu? Și am pentru voi toți, veteștenii noștri, în memoria lui Ioan Artur al nostru, care am și cântat cu el, chiar pe scenă. Da? Hai să umplem paharele, să dăm drumul la piesa asta frumoasă pentru voi.

Avem o informație frumoasă că astăzi este ziua doamnei Stănuța. Din partea soțului și a copiilor, un călduros la mulți ani. Și să nu uite că o iubim foarte mult. Doamna Stănuța, la mulți ani și din partea mea. Semnează mesajul Titi și Nea Bâdea. Cum îi știe toată lumea în fete?

0: ia din viață tot ce-i bun și lasă-ne cazul în drum, măi.
1: Nu uitați, Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. În perioada ce va urma, trebuie să rămâneți ochi și urechi pe pagina noastră de Facebook, magnetofonica.ro, pentru că în curând lansăm oficial canalul de YouTube Magnetofonica. Podcasturi, videoclipuri cu artiști și tot ce ai tu nevoie pentru a te simți bine la o petrecere, doar noi știm să o facem așa cum se cuvine. Magnetofonica, unește românește, unește sufletește!
0: Mulțumim frumos!

0: Asta e de la mine, Joe, de la radio pentru voi toți.
1: Poate un veac.
0: Pentru toți cei care dați mesaje la radio. E piesa mea de suflet. Vă iubesc pentru că de 237 de ediții sunteți aici cu noi.

0: Luăm o scurtă pauză de la muzică, pentru că mai trebuie să și socializăm. Bineînțeles, aici la Magnetofonica. Ne scrie Mirel din Vătești că frumoase melodii în seara asta. Mirel, erau și mai frumoase dacă veneai la evenimentul din 27 mai 2026 de la restaurant Făgăraș. Dar cine știe, poate la anul nu mai ratezi ocazia și vei fi prezent. Sunt foarte multe mesaje venite la radio, nu pot să le dau pe toate, credeți-mă, pentru că asta ar însemna să ne lungim foarte tare cu timpul. Avem 26 de piese, dacă nu mă înșel, ia să mă mai uit odată, nu n-aș vrea să vă mint, da, 26. Până acum am dat 11 piese, se pregătește să intre pe scena Magnetofonica Emi din Fetei și Ionut Stil. Amândoi, deși am avut puține emoții, Emi, ți-aduce aminte, da? Știi foarte bine ce s-a întâmplat, dar ai fost și tu number one, ca toți ceilalți. Jur, și Ionut Stil, eu nu l-am cunoscut, l-am cunoscut în acea seară, jur. Nu uitați în curând noul nostru și oficialul canal de YouTube, Magnetofonica Oficial, aduce în fiecare săptămână piese noi cu artiștii tăi preferați din Fetești, dar și din zonă, dar totodată podcasturile noastre faine, pentru că mă pregătesc de o surpriză, dar nu vă spun care. Așa că, hai, mai stați așa cu urechiușa și cu ochii pe... cu urechiușa pe radio și cu ochii pe magnetofonica.ro, pentru că acolo divulgăm toate secretele în fiecare zi. Mulțumuri multe! Eu sunt Joe de la radio, el se pregătește, mi-a făcut cu mâna, gata, este gata, zice, dă-i bătaie. Intră Emi din Fetești și Ionut Stil. Momente extrase din evenimentul de pe 27 mai 2026 la Fetești. Eveniment caritabil pentru centrul de zi Lucia. Mai exact, am strâns la acest eveniment 160 de persoane și suma de 40.800 de lei. Noi suntem Magnetofonica, unim românește, unim sufletește. Audiție plăcută, intră Emi din Fetești și Ionut Stil.
1: Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Emi de la Fetești, împreună cu toată orchestra. Am ales să cântăm în această seară pentru dumneavoastră numai melodii de referință, melodii pe care le ascultă toată lumea, și urmează să cântăm în mod special pentru toți invitații din această seară, în mod egal, bineînțeles pentru domnul primar și toată masa lui, toată lumea prezentă, merge mai serenă.

vreau să mai spun încă o dată la mulți ani pentru doamna Stănuța, din partea copiilor și din partea soțului, la mulți ani. Și să nu uite că o iubim. Semnează mesajul Titi și Nea Bâdea. Și bineînțeles și de la mine pentru doamna, toate cele bune și sănătate.

0: ceva.
1: La începutul emisiunii am zis foarte clar. Cine a fost la acest eveniment și aude în această seară acest playlist minunat de la radio, de la Magnetofonica, să ne apeleze pe 0786 778 779. Hai să vedem care dintre lăutarii s-au trezit la această oră, pentru că văd că am depășit ora 19.
0: Special pentru toată lumea din această seară.
1: Așa e, special pentru voi. Hai să vedem cine sparge gheața la radio pe 0786 778 779. Hai să vedem ce lăutar sparge gheața. Sunt foarte convins că trebuie să ne asculte cineva din toți care au cântat.
0: Mulțumim frumos.
1: E imposibil.
0: Urmează încă o melodie de referință, în mod special pentru toată lumea. O melodie de viața fiecărui om, care se numește Un sacou și un pantalon, pentru tot ce înseamnă om prezent în această seară. Mergem mai strâng.

Dedicație de la mine specială pentru bunul meu prieten și cunoștința mea veche, Alin. Mă ascult Alin și mă întreabă, zice, care este canalul de YouTube? Ți-l dau imediat, da? Ai puțină răbdare. Nu uitați, nu uitați, dragii mei, că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Magnetofonica.ro.

tare rău de tot de m-am certat cu un vecin. E, ce să faci? Asta e, n-ai încotro. Bună seara, Magnetofonica, sunt Vali din Constanța. Felicitări pentru ediția asta frumoasă, foarte frumoasă.

să-i mulțumesc și cameramanului, pentru că l-am omis astă seară. Iulică Tănase de la Art Multimedia, mulțumim pentru tot, pentru poze, pentru filmări, pentru tot ajutorul. Nu lui și pe prietenul meu, pe Delian Călin. Bătrâne, dacă ești pe frecvență, să-mi dai un semn. Oricare

0: Mulțumim frumos!
1: Am o invitație la o horă pentru toată lumea. Să facem o horă frumoasă pentru toți oamenii prezenți. Merge, maestre!
2: Delian, care timp de o lună și un pic m-a înghițit, îl mai sunam, Deliane, ce fac? Nu se dau biletele. Vă povestesc imediat în intervenția viitoare și de bilete cum a fost istoria evenimentului. Așa pe scurt. El este Emi din Fetești. Chiar în acest moment, în difuzoarele tale, rulează piesa Ferice de cine poate. Hai, audiție plăcută! Hai sus cu mesajele! Sunt multe venite! Nu le pot da citire la toate pentru că ar trebui să vorbesc continuu.

Am trimite Ionuț Malea un clip scurt la radio. Ne ascultă Ionuț Malea, băiatul din staff, omul de nota 10, tehnic din partea mea, are toate. Felicitările. Două zile de foc cu el acolo, o să-și aduc

0: Intră Ionuț Stil. Bună seara, doamnelor și domnilor.
1: Bună seara, spun și la toată lumea. Și mă simt onoarea să particip la un asemenea eveniment. Mulțumesc frumos colegilor pentru invitație. Să nu mai lungim vorba. Venim cu o horă mare și frumoasă în continuare pentru toată lumea prezentă. Sol major, băieți.
0: Hai să vedem. Hai, Ionuț. Hai puțin așa. Ia.

0: Asta e Bancretofonica. Anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România care a existat vreodată. Împreună cu oamenii aceștia minunați care au fost aici prezenți astă seară. Toate piesele, toate lansările lui Radu Cuspătaru, formația Rivus, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin, vor veni în Magnetofonica din toamnă. Hai mai zile, eu nu ți-am dat.
1: Și mai vin cu o melodie frumoasă de la Sol Minor, băieți, acolo pentru...
0: Asta e aia, cât mă țin cu relele. Ia! Nu uitați de canalul nostru de YouTube, da? Tot ce ați ascultat în această seară, în premieră, în curând, pe Magnetofonica oficial.

Asta e piesă pentru băieții din Baltă care-s la orz acum. Hai mecanicul, hai George, hai să vedem. Mai ești pe felie acolo? Ia să vedem băieții din Baltă.

0: Mulțumim, Ionuț!
1: Mulțumim frumos! Nască dansatorii! Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Costi, probabil mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Am câteva cuvinte care vreau să le transmit din suflet către toată adunarea din această seară. Și în primul rând vreau să felicit pe Joie de la radio, așa cum îl cunoaște toată lumea, pentru această inițiativă. Și cu mare bucurie în suflet vreau să spun că această conjunctură, ceea ce se întâmplă în această seară, ar fi bine să devină un obicei pentru noi ca oameni și pentru tot ce înseamnă comunitatea feteșteană. Da? Cel mai important, cred că pentru fiecare dintre noi, este să fim oameni pentru oameni. Vă mulțumesc din suflet. Am pregătit pentru dumneavoastră în această seară 3 piese din folclorul autentic românesc și dacă aveți bună plăcere, puteți să cântați cu mine sau puteți să ascultați. Da?

Puțin de luci mai devreme l-am avut pe Ionut Stil. Vine la radio și ne spune cam așa: salutare și felicitări pentru toată implicarea. Am fost onorat să particip la eveniment. Ionut Stil. În difuzoare Adi Constantin. Costi, cum îl știe toată lumea. Hai Costi, hai că mai avem piese faine. Asta e magnetofonica. A unit la fetei și n-a unit nimeni.

0: formațiile s-au reunit la un loc pentru acest eveniment caritabil.
1: Mândruța, care-i mândruță, iese la poartă de scolță, dar așa e aprestemată, nu iese nici...
0: Și magnetofonica mai pregătită.

0: zilele trecute cu colegul meu, Cristian, cel care a făcut toată grafica, tot ce a însemnat partea de prezentare și aranjament. Ce zice el zilele trecute? Băi, fii atent! Dacă tot ție ți-a venit o idee cu evenimentul ăsta, ce-mi vine și mie una. Ce-ar fi în ianuarie să facem la Fetești cel mai mare eveniment al lăutarilor? Revenionul răutarilor la Fetești, ha? Cum ar suna? Ia ziceți voi. Mediatizat la maxim.
1: Yes, sir. Mulțumim din suflet. Și ultima melodie am păstrat la urmă ce e mai frumos. Mergem puțin pe la Craiova. Mându-se-i pe Telorman. Dacă aveți bună plăcere, puteți să dansați, oameni frumoși.

Adi Constantin. Cozi cum îl știe toată lumea. Mădusei pe Teleorman.

0: Ne-a mișcat foarte bine pentru că am dat mesajele în timp real aici pe radio. Nu am mai făcut pauze. Nu cred că o să ne apuce 3 ore la radio, așa cum am spus, pentru că le-am dat pe viteză înainte. Dar, bineînțeles, se pregătește orchestra Ialomițenii și formația Rivo să intre. Nam, bam.
1: Mulțumim din toată inima.
0: Adi Constantin a fost

0: peste 40 de minute peste ora 19. Ne scrie Bionut Stil, zice: superbă ideea lui Cristian. Zice: sigur ar fi ceva inedit pentru zona noastră și ar avea mare succes. Numai că acest succes o să fie altfel de data aceasta.
1: Got it. Go.
0: Ce vom face? Păi ca să mediatizăm și mai tare acest eveniment, trebuie să chemăm și o televiziune, că așa se cuvine. Magnetofonica se va ocupa de toată treaba, dacă totul va fi în regulă și ținând cont de artiștii care vor veni la Revelionul Lăutarilor, a? Cum ar fi asta? Deci noi, organizatori, ne ocupăm de toată treaba, contracte și tot ce trebuie, organizare, salon și așa mai departe. Artiștii sunt pregătiți să vină la noi aici, la Revelionul Lăutarilor. Pătești 2026-2027, nu? Că până la urmă asta e. Da, păi ce să mai... A zis Cristian, a zis, zice: băi, fii atent, ar fi cazul să facem. Ia să vedem. Uite ce-mi scrie Ionuț Manea, colegul de la Magnetofonica, zice: înainte se făcea la Făgăraș Revelionul Artiștilor pe 3 ianuarie, dar se organizau formațiile între ele, ieșeau un show de show, se combinau formațiile, practic exista un concurs între ei. Mamă, ce fain! Adică știți cum e? Da, mi-a dat o idee Ionuț. De se pare că această idee prinde bine și s-ar putea anul acesta, în ianuarie, Magnetofonica să organizeze la un nivel mai avansat Revelionul Lăutarilor la Fetești 2026-2027. Dacă sunteți pregătiți pentru momentele ce urmează, formația Rivos și orchestra Ialomițenii sunt pregătiți să intre în această seară aici la Magnetofonica, pentru că am avut o emisiune cu totul și cu totul specială. Nu uitați că sâmbătă pe Radio Orion 91,7 FM, emisiunea se aude în reluare exclusiv. O să zic lumea: băi, ăsta s-a mai încurcat. Păi da, mă, dar e live. Ce-i vrea să fac? Ha? Să tai la montaj? Nu pot. Hai, bine. Toate cele bune, audiție plăcută. Mai stau cu voi, nu plec, stați liniștiți. Și dăm piese faine. Imediat, Valentina Ispir intră cu două piese, Mândrulița, Durdulie și Porumbaca, după care Cristian Gabriel, Amboală la părul creț și strângem-mă și cu foc iubește-mă. Mamă, îmi plac astea, asta, piesa asta, mă nebunești. Nu, toate au fost faine, să nu credeți că fac vreo comparație, Doamne ferește. Da? Deci pregătiți-vă, oameni dragi, artiști care ați urcat pe scena Magnetofonica ediția 1 2026, că cine știe, poate facem Revelionul Lăutarilor la Fetești. Cred că n-o să avem bilete de dat, câtă lume va fi. Bun, intră în câteva momente Orchestra Ialomițenii, alături de Valentina Ispir și Cristian Gabriel.
2: Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară, eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa îi plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

De la Cluj ne salută Maria. Zice, tot insist la voi cu mesaje pentru soțul meu. Astăzi face 48 de ani. La mulți ani. La mulți ani din partea Magnetofonica și a lui Valentina.

0: Hai să-l auzim și pe Cristian Gabriel.
1: Foarte bine, doamnele, mulțumim.
0: Hai, Cristi, ia să vedem. Am boală la păr, lucrez.
2: Foarte bine să trăiască toată lumea, mă.
0: Cei care nu v-ați cumpărat bilet la Magnetofonica, ediția 1 2026, foarte rău ați făcut. Un show de neuitat și neimaginat. 3 ore și jumătate de

L-aș întreba pe Mirel din Vătești unde a căutat el biletă și s-a spus că nu mai e. S-au văzut pe Facebook, cred. Hai, Mirele, că nu m-ai sunat și ei numărul meu. Nu mai contează.

Hop! Tot Cristian Gabriel. Chiar acum. Mamă, cum e asta? Mirel ne spune, zice, Joie, hai cu părul greț, n-am pus să fiu cu el. Pe malul de Dunăre, la Fetești, în zare, se aude muzica în difuzoare. Hai că-l zic după aia. Hai, Cristiane!

V-am promis că va fi o emisiune incendiară, da? Formația Ialomițenii mai au o instrumentală bombă la final. Am lăsat-o eu așa, în așteptare, da? Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Emisiunea cu numărul 200, 237.

0: Gema.
1: Chico Foc, o Benjema, Strângema, Strângema.
0: De la zona 5 de la Soco, felicitări pentru emisiunea asta.
1: Strângema, Chico
0: Foc, iubește-mă,
1: Strângema, Strângema. Și cu focalii la vara,
0: bravo, Cristiene!
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim!
0: Și bravo tuturor!

0: Am mers pe repede înainte astă seară pentru că ne-a presat timpul și mi-era frică că nu pot să dau toate piesele în această seară. Am ales varianta de a vorbi pe piese, pe mesaje. Credeți-mă, sunt sute de mesaje necitite. O să le pun mâine să vedeți că n-am dat sin la zeci de mesaje. Zeci, cred că sunt peste 40 de mesaje care nu sunt citite la această oră la Magnetofonica. La nivel de țară. Asta facem noi aici. Unim românește, unim sufletește. Am trecut de ora 20 un pic peste 20. Eu mai aveam o instrumentală de 7 minute de la orchestra Ialomițenii. Nu am integrat-o în playlist că m-am gândit, băi, zic să mă încadrez în tot ce trebuie. Dar se pare că timpul îmi permite. Ce vom face? Ce vom face astă seară? Vom alege cele mai faine piese pentru că mai avem timp. Am spus că stăm 3 ore, da? Vom alege toate hiturile, le vom compacta și ne vom duce către 3 ore, da? Rămâneți alături de Magnetofonica pentru că nu o să regretați. Uite, și Mirel râde la ceea ce l-am întrebat, că zic, bă, unde ai căutat tu biletul, că n-ai găsit? Bă, bine, nu m-ai sunat. Și a râs și el. E, ce era și el să zic acum, bă? Zice, hai, Joe, să rupem pantofii. Păi lasă-mă că de rupt îi rupem oricum, da? Depinde cum, nu? Am de la Madrid o poezie frumoasă, zice, de la Nicușor Băluță. Omul n-a putut să vină, a avut o problemă de familie. Mi-a promis când a venit în țară, zice, îmi doresc din tot sufletul să fiu prezent la emisiunea ta. Este un ascultător fidel de pe când Radio Intens România retransmitea emisiunea mea. De aici m-am împrietenit eu cu acest om minunat. Mi-a promis că vine. A venit în țară, dar din cauza unor probleme de sănătate pe care mama sa le-a avut, nu a putut să vină la eveniment. Dar îmi promite că tura viitoare va fi prezent. Și totodată îmi scrie ceva la radio. Zice, pe mal de Dunăre, la Fetești în Zare, se aude muzică în difuzoare. Iar Joel, zice așa, iar Joel nebunul cu inimă mare, invită oameni la un eveniment de valoare. Iar sub stele cu parfum de vară s-a strâns o comunitate rară. Iar Joie, cu al său glas neobosit, a devenit ca binele n-a adormit. Bravo, tată! Doamnelor și domnilor, în momentele ce urmează, tot din Fetești vin, cu toții au fost preferații mei și sunt în continuare. Vorbim de Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri. Trupa de Miercuri, cu piesele lor ne auzim săptămâna viitoare. Să nu se înțeleagă greșit, da? Dar, în momentele ce urmează, pe scena Magnetofonica din această seară, urcă, bineînțeles, formația Royal. Vă mulțumesc, rămâneți în continuare pentru că după formația Royal facem un colaj de muzică bombă. Așa că vă mulțumesc pentru că ascultați Magnetofonica.
1: Bună seara, vă spune formația Rivos. Doamne ajută la toată lumea, mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru, Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. În continuare, noi o să dăm drumul la program, o știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voi bună pentru toată lumea. Bine mai sunt. Pe drum, băieți.

0: Alina Ivanciu, formația Rivos, Flor de Liliac. Tot ea ne spune, dar ar naiba dragoste în tine.
1: Vă invităm la o voră mare.
0: Pregătiți-vă că nu plecăm de la radio. Am zis 3 ore, 3 ore stăm, da? Se ține Joie de cuvânt cu toate, da?

0: Te-ai așezat la inimioară? Cum e, mă? A? Imediat vine Cristi. Cristi de la formația Rivus să ne spună. Eu beau.
1: Salut, sunt Cristi de la formația Rivus și te îndemn să asculți magnetofonica.
2: Una, două, una, două, trei și...
0: Hai, Cristi, ia să vedem. Am tăcut un pic din gură pentru că intra sweeper-ul peste piesă. Asta îmi doresc de la toate formațiile. Să-mi înregistreze în studiouri ID-uri, da? Suntem formația X, suntem formația Y. Și ascultați magnetofonica pentru că ascultați-mă foarte bine. Anul ăsta magnetofonica lansează cel mai tare radio din tot online-ul și tot

0: Doamnelor și domnilor, imediat facem o retrospectivă a acestui eveniment deosebit care s-a desfășurat astăzi pentru a doua oară live, dar el oficial s-a desfășurat pe data de 27 mai 2026 la Petești. Eveniment caritabil pentru centrul de zi Lucia, unde Magnetofonica a strâns 160 de persoane, suma de 40.800 de lei. Just in case you didn't know already. Imediat la finalul acestei emisiuni o să mulțumim și sponsorilor care au fost prezenți la Magnetofonica ediția 1 2026, dar până atunci haideți să vedem. Pe 0786778779, repejor, din momentul ăsta dăm dedicații în viteză pe piesele care se vor auzi. Am promis că stăm 3 ore, deci ne încadrăm. Deci după ce văd eu aici, cam astea sunt, da? Bun. În momentele ce urmează pe radio, facem retrospectiva pieselor care... Bine, toate piesele a ridicat lumea în picioare, dar Magnetofonica a ales câteva. Câte una de la fiecare, cum să spune așa, ca să împace pe toată lumea. Doamnelor și domnilor, imediat! Pregătiți-vă pe 0786-778-779 să ne dați mesaje la radio.
1: Banii mei, unul în cinci, o bară, o țigară, un lichior și o cafea.
0: Alina Ivanciu, Flor de Liliac.
2: Flor de Liliac, mi-ai adus la frac și parfumul.
0: Cristian Gabriel, imediat cu Strânge-mă și cu foc iubește-mă.
3: Strânge-mă, strânge-mă și cu foc iubește-mă. Strânge-mă.
0: Valentina Inspir, Mândrulița Durdulie.
4: Mândrulița Durdulie, la iubit poate să ție.
0: Adi Constantin, la omul care mi-e drag.
5: Hey, la omul care mi-e drag, treaba n-am, dar ca le fac. Dar la cel ce mi-e urmă,
0: Ionut Stil, cât mă țin curelele.
6: Multă lume are foc, că eu am noroc.
0: Astea-s piesele din ediția 1 Magnetofonica 2026. L-avem și pe Emi din Petești, ferice de cine poate.
7: Ferice de cine poate să țină pasul cu toate, să fie la muncă bun.
0: Nicolae Ferraru, e drumul meu.

0: fost și greu.
1: Royal, într-o seară o țigancă.
2: Într-o seară o țigancă rău s-a supărat.
1: Ăsta e nebunul de la radio. A marcat că stă 3 ore. Gata!

0: 7-7-9. Nu uitați că ne auzim în reluare sâmbătă, începând cu ora 18, pe frecvența de 91,7 FM, Radio Orion. Hai, a plecat piesa.
1: Dar vă spun și eu, mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Gioie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Gioie. Haideți să începem. Hai cu do minorul.

Formația Royal, Adela Duicu, într-o seară o zigancă. Numărul de WhatsApp de la Magnetofonica. Hai, ia să

0: Dragilor, Magnetofonica unește românește, unește sufletește. În curând pe magnetofonica.ro și canalul nostru de YouTube Magnetofonica Oficial.
1: E drumul meu, e viața mea, e timpul.
0: Nicolae Feraru, cum îl știe lumea, Feru. E drumul meu, e viața mea. Vali din Bacău pentru soția lui la mulți ani. De la Cristi pentru Mioara, te iubesc mult. Viața mea, 20 de ani împreună.
1: E viața mea. Și rănile.
0: Iar de la mine pentru voi, audiție plăcută.
1: A fost ușor.
0: Ne pregătim imediat pentru Emi din Fetei și Ionuț

0: L-am avut pe Ferul.
1: Vă pupă Ferul, seară frumoasă și rămâneți în compania spectacolului.
0: Așa, Ferule.
2: Am o invitație la o horă pentru toată lumea.
0: Emi din Vătești, ferice de cine poate.
2: Pentru toți oamenii prezenți.
0: Ia ascultați-l și pe Emi aici. Urmează Ionu Stil imediat. Hai, Emi, rupe-i fâșul cu asta, ia.
1: O melodie care se numește Fericit de cine poate.

Toate piesele din această seară sunt extrase din evenimentul Magnetofonica, ediția 1-2026, organizat la restaurant Făgăraș, pentru centrul de zi Lucia și în memoria lui Ion Artur din Fetești. Ne trimite Andreea o dedicație, zice, pentru cea mai bună prietenă ever and ever, Cristina!

Magnetofonica nu se oprește aici. Mai pregătește o bombă anul acesta. Și doar atât, nu zice mai mult. Așa că aveți grijă, momentul în care se vor pune biletele la vânzare, să fiți foarte atenți. Pentru că dacă vă treziți peste

Un eveniment tot cu artiștii noștri locali de aici din zonă. Și mai am două promisiuni mărețe. Așteptăm confirmările.

Pentru toți băieții din Baltă, Balta Stelnica să trăiască. Ia uzi. Hai, Nea Georgică, hai să vedem o poză de la Matale de pe combine de acolo. Nea George zice așa, de la Balta Stelnica, tot acest eveniment pentru colegii mei. Haideți băieți, încă puțin și gata. Băieții sunt la 3 rade ori. Hai să vedem și pe Bărge acolo pe cine avem prezenți live.

Imediat vine Adi Constantin la omul care mi-i drag. Hai să vedem la balta stelnică acolo cum ne auzim. Poze din teren vrem. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio din tot online-ul și din tot FM-ul românesc.

0: Avem mesaj de la Bianca din Cluj. Toate cele bune, sunteți ai mei pe viață. Treabă ne-am dat drum în fac,
1: dar la cer ce mi-e urât, treabă am dat numărul.
0: El este Adi Constantin. Sintelu și mai devreme ne-am întâlnit cu Adela Duicu, Nicolae Ferraru, Emi din Fătești și Ionu Stil. Și acum în difuzoarele tale, Adi Constantin, la omul care mi-i drag. Ei sunt artiștii de pe scena magnetofonică, ediția 1-2026. Restaurant Făgăraș, 27 mai 2026. Unde s-a strâns 40.800 de lei pentru centrul de

Imediat o să ne încântec o piesă faină, Valentina Ispir, Mândrulița Durdulie, după care Cristian Gabriel e pregătit și el să mai repete un bis frumos. Vine și Alina Ivanciu cu Flori de Liliac, dar și Cristi de la Rivos cu un colaj frumos care va încheia seara.

0: Mulțumim din suflet.
1: Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa îi plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

Ai pentru băieții din Baltă, de la Balta Stelnica. Hai băieți, ia să vă aud. George, enumără-i. Hai să-i auzim pe băieți care ne ascultă la ora aceasta.

Voi ca durdulie. E săpună de la Valentina Ispir. Ne întâlnim imediat cu Cristian Gabriel. Strânge-mă, strânge-mă și cu foc iubește-mă. Valentina Ispir, Cristian Gabriel, parte din orchestra Ialomițenie.

Pregătim anul acesta cel mai tare radio din România de petrecere, Magnetofonica. Și nu uitați, în curând, Magnetofonica oficial pe YouTube. Tot programul din această seară o să-l vedeți live acolo.

0: Hai, Cristiane! Strânge-mă și cu foc iubește-mă! Imediat!
1: Strânge-mă!
0: Strânge-mă!
1: Și cu foc iubește-mă! Strânge-mă!
0: Nicușor zice, ai pe lângă tine o echipă de oameni minunați! Așa este!
1: Și cu foc iubește-mă! Strânge-mă! Strânge-mă! Și cu focalină.
0: Orchestra Ialomițenii.
2: Mulțumim din toată inima, mulțumim, mulțumim, mulțumim.
3: Vreți să vă spun informația, Rivos? Doamne ajută la toată lumea. Mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru, Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. Continuare, noi o să dăm drumul la program. Îl știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voie bună pentru toată lumea. Bine mai sunt. Dă drum, băieții.

L-ați auzit mai devreme pe Cristi de la Rivus, iar piesa Flor de Liliac este interpretată de Alina Ivanciu. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește.

0: Alina Ivanciu, formația Animus, Flor de Liliac. Parte din evenimentul magnetofonic a ediția 1-2026, care i-a adus live pe Radu Gospătaru, formația Arivus, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin, trupa de Miercuri.
1: Foarte multe lucruri s-au schimbat, dar iubirea noastră n-a cedat. Era fel de
0: no, nu puteam să-l uităm și pe Iemi din Fetești. Eu l-am uitat în descrierea de mai devreme. Nu uitați, anul acesta, cel mai tare radio de muzică de petrecere din România va fi Magnetofonica. Pregătim foarte multe surprize.

0: Eu am fost Joie de la radio. Mă știți foarte bine și eu pe voi, că de 237 de ediții comunic cu voi. Chiar dacă nu vă văd, vă simt că sunteți acolo. Nu știu ce audiență a fost astă seară, dar 237 de difuzoare au bătut pentru ediția asta. Vă mulțumesc! Avem un moment de încheiere special. Pentru asta vă mulțumesc că sunteți alături de Magnetofonica!
1: Doamnelor și domnilor, în această seară am făcut mai mult decât să participăm la un eveniment.
2: Am demonstrat că atunci când oamenii aleg să fie împreună, indiferent că se cunosc sau nu, se plac sau nu, se vor mai întâlni vreodată sau nu, împreună pot schimba realități.
1: Astăzi am unit nu doar o comunitate, ci și suflete. Am creat și legat prietenii, am deschis sufletele și am adus împreună oameni. Pentru că, în esență, asta înseamnă să fim oameni.
2: Unește românește!
1: Unește sufletește!
2: Să le mulțumim încă o dată sponsorilor, fără de care acest eveniment nu s-ar fi putut organiza: Agrofluvia, Agrogema, Agroserv Borcea, Biroul Notarial Enescu Andreea Raluca, Drager.com, Ecofruct, Electra Renewable Support, ITC Consulting, Inau Consult, Cromile S, Marimarc, Mobil Service, Oil Company Holding, Steamex, Tebacom și Ford Cars SRL. Încă o dată aplauze pentru sponsorii noștri!
1: Mulțumim de asemenea și partenerilor media, magnetofonica.ro, coolfm.ro și orionradio.ro, care în această seară ne-au retransmis live, atât național cât și internațional, pe paginile lor de Facebook, dar și pe radio în FM-ul Ialomitean, pe 91,7 FM, pe Orion FM, sau internațional și diaspora prin Cool FM internațional. Dar să nu uităm totodată să le mulțumim organizatorilor, producătorilor și artiștilor din această seară.
2: Oameni care au transformat o zi frumoasă de 27 mai într-o seară magică, memorabilă și clar de neuitat, complet dedicată unei cauze nobile. Însă, nu în ultimul rând, îi mulțumim doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur, care a primit cu brațele deschise inițiativa noastră și a donat cu mare drag toate albumele lansate și rămase de la Ion Artur, Eu sunt băiat din Feteș, care evident au intrat în posesia dumneavoastră odată cu achiziționarea invitației la acest eveniment. Așadar, încă o dată, mulțumiri doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur.
1: Doamnelor și domnilor, vreau să vă anunț că am ajuns la finalul acestei seri speciale. O seară în care nu am fost doar spectatori, ci am fost parte dintr-o cauză.
2: Vă mulțumim așadar tuturor celor care ați fost aici în această seară pentru prezență, pentru implicare și mai ales pentru suflet.
1: Mulțumim artiștilor care au urcat pe scenă și care nu au oferit doar muzică, ci au oferit ceva mult mai special. Și acum haideți să facem un exercițiu, să spunem împreună sau să strigăm împreună sloganul acestui eveniment. Unește românește, haideți cu toții! Unește românește, unește sufletește! Hai să-l mai zicem o dată!
2: Încă o dată! Unește!
3: Unește!
2: Unește!
1: Bravo!
2: Încă o dată vă mulțumim, aplauze pentru toți cei care, inclusiv pentru dumneavoastră. Deci încă o dată vă readucem aminte, în această seară s-a strâns suma de 40.800 de lei. Alături de dumneavoastră au fost
1: Cristian Neculae
2: și Alex Rusu. Încă o dată aplauze și o seară bună!
4: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.